musamba kasirisa satu ufamwe mwefe radio simba emporogoma ye dembe mwasuza mutia mwasuza mutia ya ya ya mwasuza mutia mwana wa mama kansulenti manange mbulio mujari alibulunje kale dachika zirimu kage zaka itakusawe kume ezama chagona kwa uwalelo ntongo mkeze mwakeze mwakusazeko orono munange mkukeze anti ebele mambie saze mbane to friday uchitegera kasazi wera sawa kumi waliwo na ngoma nyanti mwana wa mama tuino kuberange songa zino tuzi kuwasa ganya wasuzotia weekend ya tambu detia kwango na kwa uwalelo lunakulwa monday na kuzo mwezi kumina musambu mwezo gomu na nabiri abiri mukaga kala munange kuzuku sako samba chikunta samba bed cover samba bulangite olabikati munange wete kateka ato kugenda munango kuyiriba okugenda okunonya ku maja okugenda okunonya ku nsimbe ante nyonyekeze yeri olusiringanye ati mwana wa mama onadawo mukweba kakwasigiriza akade kaja kwa munange ngaka kuyitako kwanga nogwo munana kuguno kala tukuduka ku speed ya iriri kala nge kola ya family joe soka ne kwa yao kusala he omanyi munange sala yekulembera olunaku olono munange ne sumulula omukisa gwa olunaku kale buli omuwoli munange tuwewombe kokoto sabe eo ba munange tulina wakuluma osobola no vaka okuchitanda mpala mpala norabikandi munange osoka ne wewonga maso gamu kama katonda kale no munange chitafali muguru atukwebaza tata kabaka boka tata olwechirabe chobula mchotu wadde mukama katonda wafe kakando lera tuze maso gomu kama katonda wange ngolu nako twagala tulutandike mukama katonda wafe olunaku luberemu sente olunaku luberemu okufuna olunaku luberemu omukisa olunaku lubere olulungi kabaka boka tata ebizibu byonna ebyabaddewo olunaku olwegulo oba mu weekend mwonna leka ate munange bireme okutandika wiki yaffe bireme okubeeranga munange ate bitataganya olunaku olwalero sindika omwoyo gw'okufuna sindika omwoyo gw'obugagga emitogo gy'omulaba sani gyonna mukama obeerenga munange ogituwonya kale nno kabaka boka tata tukoba omwoyo gw'obubenje buli omu agenda okulabikanga munange anonjeza famire ye ate munange addeyo ng'ali mulamu buli omu naawe gamba ntya

Mchali kuchenda musa mwakasirisa satu ufomo mwefe radio simbe mpono goma yedembe abidi mwemweza kata kusewe kumye zama chagu na kuwalero katala ya nikando bagambi amba cha tuve mwili ya biyaba amba cha uchitegede tukole vili ya biyaba kula mo tukole vili mnange vili wa kare mnango hizo ino kubange sazi no mnange wazu kuseda ala tulabikenga mnange tutandiko olu nako tugene mwene tunuonye kurusiri nganyorwa ochabi kachiwe nyola chiwe golo lachi abantu mwe natalo bale tena yo mgobante ngendo kutuka ano mba njagala mwena mwena nge chikunta mwachifu demuda na yori awe na we nyola nyola bakona konti mwena nge zuko gendo kore awasa wana nge ze na yama nyi yama ntuba muka tibambi abali kubunke kawo awulida atilisto bafuru mekumuenda anti abana bali mulu umula abana bali muholi dawo akati mwena ngo manyiti musula mnyumba mwena nge mfunda ngele mwena nge wobi manyi na abana bagwa uwansi mwenda muli umuwe mwabalala magwa kuwa suwe chitanda vichi kakati wa uli natocha aina mirembe aina nangeli joga mbama mwabana chuka keno tulave kubanga abana bali muli umula abana bako miewe waka kari mnango ino kulabi kanto hili boge ino kulabi kanto wabanonyeza alecho oba manya mnange tori ila kisinga nyo akasente kandonye butadiza abana mnango lide wetuka nooza Nchia inayobude, nazino nyencha, nazino nyakululi, nakola wenti ne wenti, munanga kade kaina speedi je kadukawo, onagendo kulaba ngate munange badayo, wawota andika to kwe maguza maguza, kato wabude wamala mchikunta, wabwe wangu. Oh, alo mtu alemera mchikunta no gambo bamu yire runyata obande te mazimu yiweko wangane chikunta chwa kumacha cho chiwoma banange alu wengeri wa chiwoma mwawo ne wechu sabwoti ngola bidadala to yagara kufuruma ne ngo ino kufuruma chikunta chwa kumacha cho daraka naka we wawo ngabucha katika nake sawa zinawe mambi yange sala wawo buli omaba ulira nti tayagala kubako kanyego tayagala kubako wajira omukona kwa tomga tata junior tu wude wutu tata junior wino kugendo okukola neso kwa tunuleke tata junior ya la vila dala obude buchari ochitegede muna nge tata junior mulemeze mwagenda ya kere ochitegeda zimba mbazuku sako mwena waboda boda mzukwe waba gadmulisambe abali mimuna nge yini ya sawa zino inoku bango ojitege se wali wona atoge ndoru mbise omanyi yini enyuma nya wongo obudde tebunaba kuwakako musana bino byebawozo womanyi takeera simanyi bichibichi yini jikwate kati osoko gendo jirageko fuwaya buna gendo kulabika nga mutunula webati nagwata gendo obugenzi munange wabasose yoda owa taxi yangu wawo siyari ingyo beka kafufuka weekend olio koji teleza wanda wanda ngombo jikabye abantu bamanyeti munange nae wazu kuseda bana feba neko kakati mwate bambi kwa tiboba haba nyukabu nyusi ne muri mumbu na wakole misana kati banawe shift boba asuzeyo kakati nabo bagenda ne waluoli bambi nga weekend yo nate yafunye yo wadamu gamba konti ngo nyumye oba nabyo biri mwe mikisa basobola kutwala emmere ku mudala ne diba lero ne dibencha ogenda okulaga naye gundi oyo emmere ye nga tebagigula manange wetereze mu amwa mamba buza ko simusango kutunda.

0: chari kuchanda musamba kasirisa satu fomo mwefe radio simbe mpalogoma ye dembe abili muendezi wano kwele sawe kumine mweza machago na kwa lwalero mwasuze mutia mwasuze mutia anti mbangu saze kontongo mkeze mwakeze ngakukeza okele ogende wana wa mamo ilibeye ono nye sente hey, wana mama nonya sente paka abewa mweba kujito omurogo chitegera nonya sente paka angaba ntumata nsogamba alavi kano iluminati eee ochitegera newebu za kwe sente tozagara nawe muluminati genda yo manyama ntume la nonga sente tujinonya left right and center ataba ntuwabo aba waza gundi alavi kaya gule jembe alavi kaya kolabu ati nze mumanyi aya haino musota wa musonda bichi nange mwana mama kankubulire chintu chimu era babiyogera nabote banazifuna era no banazifuna wajaba wabalala babogerera chokano omuntu akulabanga struggling ngo limwavwe sente tojirabo jinonyeza mchiwa tonga mazina chokato olumalo jifuna tebatani kwa kuwabula tebatani kwa kuogerera akati wa mama nange batabikumala mu manyi zuku ko gendo zinonye zinonye pakanga ne yakuchawa kunonya omanye bintu bino binyuma wano aluwa mtuwa ya kulekawo agamba bandango msaji wa mwavu tabereka na yei omkazo wa mwavu ainengeli jau nyamunga simutegera waka katibandango lutambiru wachi ukamu tobera muwala nowo za sija kukolo msaji ya jaku unkolerera na venda kuzino bagaro mkazi nga ina mwago kasente bagaro mkazi nga munanga ina chagendo kumuyamba simulidachika nga ye wa kusabiliza musabiliza haba saja na kuzino bagaro mcharanga na yei ina wagendo kwe supportinga wagendo kula mkanga munange wanembere ganye atena ya berenga achikuata mukawu kakati uberavu na nakatunguru kawe dewo lindo msaja jate mkagule chividiti mwaganyo kumesigiro kwe chividiti chawe dewo zuku kogendo zinonye nakuzino doba agalalina kato dao kuhoza antiniza msaja jaku umpa tamba vile bintu bine vya sente sibi ya kwega tandoba bili sexually transmitted omanye singa bintu wabu vya aliwe bitu vya bugaga tuandi badaba chala tetuchakola anti mnango funa yo mugaga wo hayo nga mugenda musonga zobwega si bwe mumaloge na mubibina byokwega tagatawo yo chitagela ensongezo nga mnango eno gaga wala singa twali tusharinga bwetu tyo na yes since tibunete buli sexually transmitted oyo kwa kanga mwana wa mama zuwenja wa mali kusimwa lo o why we bale kubera ko
1: tata basi
0: ko yi why kuva ku masimu nabalala bakubeko au akubye dabe roji kuba nange chichonyo why why wanji
1: asuzuten
0: nasuze bulungi wasizuti
1: esimi okuita muko simba
0: esebo
1: no murongo wa swalika de kitagaze no mkuu ya constituency
0: banange muri muti abe yo
1: uri bulungi tutaina tabu
0: wazuku sedda wali wonna
1: azuku sedda mkerede kwa mama
0: heo manyaba walwo mbo budde bwo kumachate mwagala vambulili mbo bwine ngeri jabu buguma mukawo na dalanga bulimu omulala
1: ukine obo inokera no yiriba
0: bwino okuyiriba
1: ulampura
0: kakati abo yiriba bichi abantu bamanyati bando msaji afa yazuku sedda agenda tusala ko wali wonna
1: ni msajia mulimi
0: hee kati yini wajikutenda
1: hee ubuzo
0: neka kati yini wajikuate sawa zino tiba kujita msezi
1: neda kubanga
0: hee
1: nye kakuba tino kero kusija
0: chogambe yo kakuba
1: kato nye ya kato ntono
0: ya wake wafemwa mwakatute
1: tama nye inga kato ntono era
0: hee
1: nyago
0: kale weba wama kuba yini jikube kuba nkumbi terimba
1: ikiri
0: hee Kaja gamba ye yini yaji kutenda kati gwori ya wotewa se yini yali wali muzonde kutunulira ati twajikwata nawe ndo gendo lumbi sali no jiranga konti gwe munange we ho hey awai
1: ndongo
0: yo
1: munange no zito kule sina itamu
0: hey
1: ahadu ndata ta sina itamu kuliro
0: wonye
1: wali kama simu sajia wakaza kwa kwa isimu tata basi
0: wasu zote yeyo
1: ikila kumenda mateka
0: o chitake dechi intu echo
1: inena ngumpa isange bawa ili zaba ama ime tukuja inama ime
0: hati muna angira weba tuka tata basi tuwala ba wanti okede zinonya kona zifuna mwoti nga magambo ino msota mnyumba
1: ya kwa jeo vigambo vya alantu hehehehe yoke mnokati wa isimu tarenga sinna kwa kujita mu
0: o chitake de
1: nga ba ii jongu yancha ira
0: uwae kade yotuveyo chachiro
1: mbeta tata basi kwa nukalakala changa ato
0: ye baba Tata basi, wachito naba.
2: Naba nono, muyago

kuchanda musamba kasiri sasa tu fomu mwefe rodi ya simbe mpuna bomba ya dembe eda chike mla mlana zoko kwenye sawe kubidema zama chago na kwa lwa na kwa mbande na kuzumwe ziri kumna musamba mwezo kwa mna na any time from now mwezo kwa mna kwa wakati mna itungiro mwezo kwa mwena teke za tipu nango mwaka ata miezi jetu siga zayo jemitono hey orona mnage ate jetu amblideko jeminje karima na kulisa mkaimba kwa kauli de let me be ama piano romera ya katua day makulisa weekend ya mananga mwa mademu shaba steak inza manye piano nenge nijaribu watu kwa mwe naku zino banda nipabanga bakanuka amaso banda nipabanga bazirika banda nipabanga babimbe jovo banda simanyani ya leta mazinaga ama piano ango hey wana bakulinga kanusa bukanusi nonga bane bakazina konga atoru miemba toru miemumua muna angete gata ambula blonje kando mbrek mbazuk sako mzuke mzuke mzuke ni muna angula mika ngakukeza kwa tulimu holiday.

Kali kuchanda musambu akasirisa satu fomo mwaferani ya simbe mpologo maya dembe edatika 13 wezibolo kwenye seo 12 za machago na kuruwa lela aluna kuramande na zawaziri 13 mwezi kwa mnana kale no mnage bulichoko la teka mwa manyi teka mwa wanga kwaka mnago mwezi kwina spedi ya kuduka kutu wade tu wakakuta andika kakati mnage gogo kwa watu seda mkumi na musambu chiteke zinda kwezibolo we mnaga teze ntono mwezi kwa mwenga mnage tuzigusibula olono mwenye tuingilo kwa muenda kwa kumi tunatulia unga atatu limu we wish a Merry Christmas, Happy New Year, bichebyo, omanya wabuyimba imba wabututege kango mwaka kugwako, but still, hey, otuse wane plan zo bili abili mukaga, manji tumela wanonga, tukuma fireworks seze, zasa tumulu mudesemba, ngolomu na etu ingiro mwako mupia, badnange biloto tumela nabi inje, plan tumana nyinji nyo, vision tumana nyinji nyo, noja ya katabo no wandike, mitu biyaga na munange, okolemu mwako ogwo, okuba kutandise, amna yosele bisinga munange, tumalobi wandika, manji tukateka mwao January, February, na kutuka yomugwo kuna hii. Hey! Amanyi nga gake ndera da. Era we muli wano muli banji nga mu January wa savinga nyo, February no savinga, March no genda nga zikendera mu, April no teka yo katono, okutuka mugwo kutano nga ze wateka yato yagala zijja yo. Eta cheba ito mwaka, njimundange msere bisinga gwenga woba o planninga, ade mundange suwe bibeda. Tina gambe bintu bya mukama planninga, planninga, planninga, jino yale eta chiri. Necho ino kula mundange buta gwa mumanyi, wanga mundange kastobe lango chari mulamo, esubi ya tebe liiri ba mundango bo chari ina. Nerua kwa mundange atuwa munda bumalida nyo, bana basitula bizimbe, kwa situla bachiala, wabuli wala banyashi no ya galo situle, mundange. Onage ndo kujukira okwagala okola nga temu nango mugongo kuchasobola kakati omugongo gusobole sawa zino naye uganyo okugenda okujiriba kitegera omugongo kunyenya bunyenya chiwato nyenye chiwato naye nga temu oyiya no yagala munanga bulichana chiwana chorabye chikusala maso bulivumu kali olabye likusala maso yatuka chisala atanga munanga mfacho okunonya sente natoku kikeja nabu kikeja nyimugongo Ate munda ebano bagusetuzanga bizimbe. Wadanga mukusetula bakazi. Neba nake.

0: kade katambula kumizo kwezi wakwere saa kuminabide za machagonda kwa uwalero Maripolo kwi ya sekalote na ayo Manyimu na maripolo kwi yeo mutuwe guno guzunga nyo wando wadi Kakati njagaro mbuli na maripolo kwi ya sekalote na ayo ya kugambie che Za chiroto wa chimbuli ya nioka mbuli na chetegeza Ogenda kumulimunga na wachijemwe njaulo Kanyomero kanuka wele zako jaja semene chigoz Ivane Awe Nadia ni mama kato jaja naye Maripolo kwi ya mweye marimbie chi Manyimu maripolo kwi ya netambula wando wadi na ye wama Kwe ya gambie chyo wayi Wanji
1: Bambotia
0: Ekiri ya waliwo na wasuzotia
1: Ni zemanyo kwa nzenkomi
0: Wanji
1: Zemanyo kwa tamale nzenkomi
0: Maniporo kuiyo ya kukuli imbi echi tuve wando
1: Ya ni imbi
0: Wakale ya gambi echi
1: Ya ngambi nganja kwa
0: kumi Tuwajia kwa nati
1: Nafu nye mitwaru kumi nene ngezo zuu kwa hira bau
0: Wanji
1: Kitoseka
0: Mwanjina ze tamale Omanyo ni wanchi mwa mwanyi na ze Kakati manipolo kuiyo
1: Vinyawo
0: Oko wako madio kugenda ke wamwe kubijabi yaba jajabe mpewo nezikufu wako
1: Miaka kumijiwezi
0: Eee tamale genda kubange sente kati fumu kabufumusi
1: Daira
0: Eee
1: Kandi wama kujizeko la zigenda
0: Eee duka kukola vikendi mundange Atwabali mali makuna kwa wabale keyo mwusi Kwa ndaye tamale Wamagwe mani polo kuya gambi etia
2: Mr. Kalu simikile katalungu
0: Ye baba
2: Alo se mfudi
0: Haa ugenda kuwangala Omuntu umu walota anga afude Kato yarabika ya suzari denga Kusevuli kafe Kena ye nakati Walio wongo wanabu adeli rakist Ula of

0: Binsangawana.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawana.
1: Uyo rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangae.
1: Atalia mama yake kama naye.

0: Lotteries and the Gaming Board gwali wansiwa miaka 25 tokidisi kwa keta bamu
1: eno ya sim
2: news kuli wamu ama uliwe gaba kuna agesi kakusawa eno.

0: Esawa zigenda kuwera mwendezo regulo ne MTN Free of Fire. Downloading a My MTN app otandika okunyumirwa empereza singa kati.
1: Wani kato, wanji, chogamba wakungula da.
2: Iye, na kungula da, wiki sibire zise.
1: Ina je, nzi yukira tuwa sibire mbisera bie bimu. Atulo chijia chite kwa kumanti wa mara doku kungula.
2: Enja ulo, yali kuonsigo. Iye, na gula DKC-833, okuva mubaya.
1: Olimba,
2: kasuri ya bala, yali kemi nwe miji, ate ya kula mangu, nukara nakara mangu.
1: Iye, wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Wange bisaja,
2: wanji,
1: nange kanevemu, kuruno simbe DKC-833.
3: Wegate kumuendo kwa wali miyogu kula, abalonda wa DKC-833. Akuli na muna kwa chikumi kumi paka chikumi avidi. Akala mangu, akuwa makungulo kuva kunsa wa satu munya paka satu muka agavulika. Ata wala nyo, nofu na makungula manji, mumuli sizoni. Jukida, simbe mpekemu, bulichinya. Chalile dukali ya vidi meri kuliokumpi, wefunile DKC-833. Dekalb, success you can invest.
4: Hey, Pato, ese poloti yoje bali mukisibe tsakate.
5: Yange,
4: ochikolotia.
5: Kabokisi, kanoke kazanya kangu. Kosobola kuzanya butelevu kusimu yo. Nzena nyika 6.25 hash. Mwatu nesa sule 12 zoka. Uloneta niko kuzanya okuwangula sente.
4: 12 zoka.
5: Shiba chiwede awonga wefu ndo mukisogo kuwangula ebirabo. Omuliro kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu
6: nyika 6.25 hash. Ozanya kabokisi ku 12 zoka. Tomanyo inzo kubera muna mukisomo wanguzi. Agenda kwe wangulire ebirabo ebibalirirwamu obukadde 5. Amateeka n'obu kwa kulizo bigobererwa. Sanya n'obu vunanyizibwa. Kabokisi omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
5: Kabokisi kakutusibwako waka dynasty ngene runga mizwa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wa

0: Road.
1: Mugombola imadio pay kazi mbiwa mwaka nkumi bili mkumi na etano. Obukade wa singi za Uganda mkumi ya satu mbutano. Obwawe wa ministry of nines wa kubiobulimi, obulunzi ya wa mno obufubi. Ngechigendelewa kwali kuagala kula kula nyebi obulunzi mchitundu echo. Noku iti musebi obusuzi wakati wa Uganda ne South Sudan. Wabula akatale kano, kabadete kako zesebo kuva mwaka nkumi bili mwabili, oluva nyuma robu talibu tewe nkevu, obubade bubeira wenyo. Mugombola ye Ikirosi esangibwa mu South Sudan atenga eri kumpi ne Uganda. Sisto Ochen Oyet, ssentebe w'olukiiko olukulembera district ye Lamu, agamba nti embeera y'obutebenkevu egenze yeeyongera okuyitimuka kati nga kyetaagisa emirimu egyali giyimiridde gitukizibwe. District ye Lamu egamba nti etunuulidde ennaku z'omwezi 17 ne 18 zibeere ennaku ezisookedde ddala ez'akatale kano akasuubira okubeerangawo ennaku 2 buli mwezi. China yeeyongedde okweriisa enkuuli mu nkola y'ebintu ebya tekinologiya ebigifudde eyakatale kati mu nsi yonna. China amawulire agavaayo gagamba ekola ebintu bingi kati ng'erina ebika 315 eby'ebyamaguzi by'ekola okuva mu makolero okuva ku 1963 bye yalina mu mwaka 2016. Rhodium Group, kampuni erondoola bino byonna, egamba nti lino ddala kulu erituukiddwako omuli okukola emmotoka z'amasannyalaze, baatule ezikozesebwa mu mmotoka ezo, era nga n'ebyuma ebikozesebwa mu makolero nabyo bingi byekoze. Okuvuganya ne mu China mwennyini ku tekinologiya ono kweyongedde nnyo mu kampuni nga Xiaomi, Huawei Technologies, Alibaba ne kampuni endala ezikola ebyamasannyalaze omuli emmotoka awamu n'essimu. Mu Housing Finance Bank leero, siringi ya Uganda evuganyiza bweti kuzimu ku nsimbi z'amawanga amalala. Dola ya America eguze siringi 13.7 n'etundibwa siringi 13.88. Pawunda ya Bungereza eguze siringi 16.98 n'etundibwa siringi 15.39. Euro ya Bulaya eguze siringi 12.93 n'etundibwa siringi 14.55. Siringi ya Kenya eguze siringi 2.72 n'etundibwa siringi 3.32.
2: Kabadde amawulire g'ebyobusuubuzi, obutale, ensimbi n'ebyenfuna gagakutuusibwako.
3: Housing Finance Bank. We make it easy.
4: Eno ye ssaawa y'endala
5: ku lubaggala.

0: Teka mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku ukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kuira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumuru la vibeso, ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, ilunga mizbe chitongo liki Uganda Communications Commission.

0: batandikawo nokubangawo Radio Simba Femwe Mwefe. Echafayo kino tekigenda kusangoka ku lwokusatu lunonge na kuzomwezi 19 Radio Simba kulwa banyiniyo abakozi bayo n'abawuliriza bayo egenda kutuusaako obulamu obukozi n'obuyiya bwa Alex Mukulu obutasobola kwerabirwa. Tuwaddeyo olunaku olwo lwonna okuva ku ssaawa nyeeze okumakya kutoka ssaawa 12 ezakawoza bazaana pulogulaamu ye kennyini gye yakolanga ku Simba. Tugoberere, tumusime era tumwebaze mu ngeri y'enjawulo. Mu bigambo bye Alex agamba, omuntu tasaanye kweraliikirira kintu kyonna mu bulamu. Ebintu by'osobola okukyusa bikyuse bireme kweraliikiriza, by'otasobola kukyusa biveeko bireme kweraliikiriza. Mumula mirembe Alex Mukulu.
1: Mwami, naye nene ni miro ya fiyaka soli jetwali mechikerezi, yonna ya chiragala, hata nge jude misoli, nge chalocho na chijogeda ko.
2: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamu emirundi ebiri, obe nkube etonye, obo musana gwase, muma kungula, tuja kutuwa alebikola, tubiri senteza fe, tufune mwamata.
1: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa uvinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
2: Sizo nieno nange, ngeenda kusimba bazoka.
3: Okufuna makungula gamanyi, simba ensigo ya kasuli ya bazooka esinga ya amanyi eyabalimi abakukutivu ngakati esangibwa maduka gebyobulimi ageesigika agakuli okumpi

sawa zitane zechiro musinya ti Uganda dakika zizino ziri biri ezise kuli ku simba chenda musambaka siri sasatu ne chenda mu biri akasirise musa kwa www.radiosimba.org yoliyo tia webali jokuzo kuva kunchi hapa kwa budde buno yenze mwena mwende Bruce somtabizi ziantu ise nente katekia katambula kafunanga basamu simbi ye kebeti yalika gwira o sports betting abafu kateke beti kumotinye baga na ukebali nyo neku yesa cd code zoba sanga yungu mganda anga tumbu de simba kwa sivane kebeti mlimwezo vane chance ya wangu lemoro kempia sanga bluichi baga bayo pichipiche mpia nyingi ne simbi enkalu ne ibidabo ibidala binji kwa sivane kebeti yo cdk www.kebeti.ug www.kebeti.ug Rwandi sinabu kujensi bichangunga tiketi yu singebele wangu desente zobu wangu dezo na zivira zizo kilibia gamba ato wangu demitwari kumi ate manyanga kuliko ate pasende jokutemu wako manyanga ate ya msolo azono zifunabu lamba lamba echo kebeti chiekola www.kebeti.ug ya bageti ngakata mina smartphone zi kumina computer muliko sima pesa simu sangu nawe sobolo kubira ngo sibane kebeti wa MTN kodi jonyiga ya kebeti okubira ngo sibana bu ili sita mkaga tano sita nya sita mkaga sita nya hash yes ili sita mkaga tano sita nya sita mkaga sita nya hash yes wa Airtel onyiga star emu munana tano sita tano sita satu sita bili hash yes Airtel onyiga star emu nana tano sita tano sita satu sita bili hash yes awadako londa ko option eyo mwenda etegezo kwe wandisa wagenda promo code teka unya tano misambu ebisinga kawo kunsonga ya kebeti bakubile ku namba ya simu wa MTN namba ili 0 mukaga 3 emirundi 30 makumi ya tano namba ili 0 mukaga 3 emirundi 30 tano wa Airtel bafune ku namba ya 0200 nya 0 10 mwenda ili 0200 ana 10 mwenda WhatsApp namba ya 0 msambu 0 msambu

Super Tuesday fiyare do tuchitumie gari kuoreka gari kuoreka narayo simba yo numukambodi na nyini kodi na tudoda uli butia bawuliriza simba mukirize mbandulire mukambodi ya na nyini zikodi zange zibera kushua wenzi kuwero boli wakubanja anyibiro kanalizizi ya kaumu kwa zanga kusimba.

0: buno butipula
1: inzu kumusabiri sara
0: tobera
1: ngo kubinunye
0: zachariwo
1: kati ya utusumulendo za introvert yobitegede nawe mukuru mukungu sima iri isima chiri chiti ya chiri chiti ya gama ati ya isima michi ya guru.

0: Nani ruweze cha terekera mwenda wali mwabari kule kongo tombo de seduri le ugura simu kati ndo uzaneba tutayogera ya gobyo kufwe budu ne tuseka usese VIP jira sene VIP kaso kempa watu kodi simi batama maangu Kurabuot, nini zokuwa wada neyugezanze? Kwa mani mwana betu tani kemi yokuwe kashimu wakara biu uliriza kanda yokuwa wano. Dabo ba ba bantu kuyevali. Pesa kuno na igiru yana. Maina kumanyuwa Mwanji Rizura VIP njitadeko kulikone VIP Soko jirumbe Tusaburu kubanga tusumurura. Sita. Biri tanu tanu. Sita. Chinda mubiri. Sita. Emu. Hash. Rumba. VIP njitadeko. Kuliko ne VVIP. Wangi.
1: Kambodia.
0: Wangi sebu. Ndi burungi mugamba mutya ha ake ya time siwe cha gone cha gwisente zina bazidi debusiro wanji
1: mukambodi
0: wanji munang ne bari kuliza muri wa
1: mukanga ba Moses ngene kuya tauni kanso kastanda district
0: wa nzimba ndendo za simuli ku ngindi
1: bane ku kitu tumbu dateranga ni mwagizi wasi ne nyo mwana munna singo
0: Mwe mwa wangu de nanka nienu haa okee
1: Kusala kuye mani kitalika kwaza nikide mjia
0: Jia ya amanyi
1: Ya amanyi hawa kuhunde kuyo nienu Uyo pepu ke ya genze wazenda kubo
0: Uya mamani bawe akawa kagambo kubagama na basawusi
1: Njuga bibi gara uti nganyewi kuko
0: Kari bauliti
1: Mkaboni kanga wa mozo kwenye ndio mana wetachi
0: Kari bauliti VIP ne VVIP nse njitadeko VIP ne VVIP njitadeko owangi
2: salamu alaikum
0: walaikum salamu wa rahmatullahi tara wa barakatu ugambu tabu mari waswa
2: wanjola mtani wanjola zikere
0: tonela gira kuna yene radio ya mwe mwaju gonza
2: zikendze kumu dieni so inzo kubanga tata mwini mama kuyo munga
0: na ikuwa otandi so kweraga
2: aliyatia mama wako mulungi
0: taina tabu alina masuwa auna basi nga tebachi maindi nzari wa
2: aliyatia mingoyogere chigambo na masuwa ringambo bafe wazadila febali kuchi
0: okuwele liye gomba butamba na sumanya ubananga
2: ya tegwe na masuwa nze jensha kalila tegwe jiba kuzala
0: au chimanyi nze nduwa uno genda yunga nga maiba ni nagenda kodi mchalo nduwa uo
2: kati
0: gwe obo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo
2: genda
0: mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo
2: genda
0: mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo genda mchalo
2: Elinyali angenze salongo umari wasu erungu japo sovo mwagizi wavira lukweni mani yo kutali musango
0: iye
2: safa weba liretalo kunja kalira uwa liretalo kutumbule elinyali ango kulita ambuza mu Uganda wa mnegweru wa Uganda
0: siku ina akobuzi weno femwe mwefe gwe mbaro uguvuga
2: iye unjibyo nabiyo nabiyo mfunye
0: iye
2: kwa vintu siza kaba chalabu unabu unabu mfunye kumikutu kuna kwa vintu siza kwa vintu bamba funye mkwa vintu siza
0: kwa utandi so nante la kusipa kundwa dizwa na kusiga kwa
2: mtaja singo kwa gali nyoba muitakuwa mbipa boda bode kosovu
0: iye
2: kwa hoi ya ngamba ya gala kusinkana kuna yu sige mgaga simu vinyo na ya inasenteze kubayi kwa ziba boda boda banji
0: akati akore mwati
2: na yenku gambi yenku gambi ya gamba ya gala kusinkana na ewo naba kusinkana mtanga na kuwata kwa mungalo
0: hii
2: awewe rengalo zisinga nono weno wena kastero
0: katize po yungkuta wajibwani ya gala kureka
2: wakala nyunaba tumbula simba bonabu na mganda angesafa mba gaiza bivanja gaiza kwa ibaba kutumbute
0: kai
2: nange baba ntumbude kubachitegeza ibaba kuuliza nange rinyali yange ibaba liulira
0: kale muna
2: muganda ange nkwagala nnyo nkwagaliza byonjagaliza
0: amina nkutadde bumwali salongo VIP kweline VIP ntadde kocha twito muliro kugambye super tuesday tujitumye gali kuleka wafunye VIP omukambodia ebade timu ya MN yokora gorogoro ku timu ya jong ajax guzikide mukaga nya gorogoro kitegeza yes yes eberide aka gidania okuwangula timu ya puzikas niyo pedamika emukubye gore zibade satu kubuwerere Sasuro okuwangula Sasena Sasule wangude satu biri na ne Brondibai okuwangula timu ya Sonda Jeski Brondibai okuwangude satu biri chidegeza VIP mu Rwanda urwangu eri marembe Siva koja koja Uganda we sita biri tanu tanu stachira bubiri semu ashuke sita biri tanu tanu stachira bubiri semu ashirumba nkugambia VIP erimunda na kugama teka kemi pire na jiba jukora odimunana tunonya nsimbi primia lija sumula weekend yeneja mbalira mwao koja koja lerebo ziba ngaziri kumina munana lwa kubiri kumina mwenye

Kujia, bobo inamu buzibuzi kuchijoro utajia kuyamba. Kijoro utajia uchanchima. Munacha dondo mugundifu. Atunula musonga bwati na ganti mwadu wanu insonga yoweri. Kijoro uto. Iba dikuda Kongo tumbo desidi bide bugura sima. Nkugambi, omipire jibade kuna kure baraza wali mufufa super 8. Hey. Okuru wanile rifo polisi kubidwa maruni ze goro bili kubuwerere polisi kubidwa maruni ze goro bili kubuwerere baade baru wanile achia munana mecho musamu jile jeza maruni ze madide mucha musamu polisi cha munana kati ya baru wanile chua mukaga necho kutamu ebade timu ya entere UPPC ne timu ya buu guzikide zile zile dachike chenda nebagina mubunyia nebagenze mubunyia buru nebajukube goro nyakusa tu kidegeza entere UPPC menduwa nga Gaddafi etende kema Abdala mubiru mutabuliki ni Livingstone mbabazi emalide mchakutan mufuwa super 8 mchua mukaga ebade timu nafa baburu etende kema Alexi Sabile Musongora kati orwalero waliyo faino za fufa super 8 wabula tusoka na umupira ogwo kulani nechife choku satu neche okuna kugambe tufu nyewe choku tanu entebe UPPC owomu kaga abade buru owomu sanvu marunis owomu na ana asembye mfufa super 8 ye polisi etendeke wa musajja mukuru Matia Rure kakati ya botuba funyo woku tano womu kago womu samu no womu nana tu oruwa lero tulaba woku nano woku satu vira yesoka woku saa kumi ne timu ya chitala vire zanya chitala kusawa kumi denu kusawe mu neke ezanya timu ya KCCA faino nkugambi abaruwa ni rechoku satu nechoku na vira nechitala akuba munne akwata ekyokusatu gwe bakubye malira mu kyokuna kubanga owokutaano ye ntere owomukaaga ye buru owomusanvu maruni z'omunana ye timu nafaba polisi kati tufune owokusatu n'owokuna olwaleero kitala ne vira be balina okwekuba saa kumi kati faina alina okwata ekisooka n'ekyokubiri gwe banaakuba faina eriko neeke ne timu ya KCCA gyonna giri nakivubo basi.

0: basubire sana musayi mtu ayitibwa na Terrie Chimangumuha okusayininge ndagano 6555 Lumba VIP kweli ni VVIP Asero barazo bweta video muzanyu Christian Kofani Sitabiri tanu sache na mabiri sitema ashlumu. Liverpool veta agamu saimu te wa timu ya Madrid. Laulu Asensio miaka abiri mwesa tuwe jobu kulu. Newcastle veta agamu saimu te wa timu ya Spurs. Lucas Begeville. Spurs ya garubu kadenkaga. Everton. Bagala Pape Matisse mzanyi wa timu ya Tottenham. Umu Senegal Bamuitag Manchester United badu kide ku timu ya Brighton inira beta gamsaja mkwa yituba Jacka Hazelwood Bamidi Firud miaka abiri mugumu ejobukuru musayi muto Michael Carrick agent na sono muyamba ku namba 2 6555 stachira babiri sitema ashirumba Nottingham Forest baze misinde listoika wa timu ya Chelsea ya garubuka dana Haiti wa dira, Lia mudira. Tottenham. Baga intiveta gana nilimuno za kubana mabiri ya timu ya Crystal Palace. Palace ya sabibu kada abiri. Napoli. Wudebuna. Baga intiveta malizo mzanyu wa timu ya Arsenal, Gabriel Martinelli. Sita bili tanu tanu stache na mbili sistema wa shirumba VIP ni VVIP Musayi muto Hale Amas Ateka teko kwa bulida timu ya Manchester United Agende Sini weda bade koloni kwa timu ya Sheffield Wednesday Aseni vida Heri kekuye baso na busu ekanyiza ni goro kipa Zayoni Suzuki miaka abiri mwesa tuwejebu kuru mzanyi wa timu ya Pama walia Itali Bamu ita agabaga ntukuntu wakiti ya miaka itano ajikiriza kukigata ku timu ya Aston Villa Asim na uba chaliku Victor Osimhen Ibali bali ujiba itamu kabebenu Asim uba itamu kakubote bagara barabanyi Nisa uza abu izinsi Sita bili tanu tanu sita chenda mobili sita emu hash lumba VIP ni VVIP Chawuso chimanyi nti omuza nye Cross Jackson ni mwaga na mbuka densa Aston Villa Atletico Madrid wa muku wa mwetaga Sita bili tanu tanu sita chenda mobili sita emu hash lumba Zeka ziwasa ni savo mkambodia wa saba saja mbagalize chile chile unjiba nangi Kama katunda bakume awangali nyonyo umana wa mtesa
1: Tumu bibanda ne Hassan kaziwe saba omkambodia wa saba saja Katimulindi lide nangi